0: на Антена Хит Парада следуват
1: Сиена Спайро. Даниел Сиви. Шарлот Кардин. Sonic Music.
2: Broj 17.